0: Infosat otvorenog radija.
1: Danas prosvjeduje stanovnici Našica, ne žele da cementara spaljuje dio otpada u vrećama iz Gospića.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Nakon stanovnika Raše danas prosvjeduju stanovnici Našica. Niti oni ne žele da cementara spaljuje dio otpada u vrećicama iz Gospića. Ministar Bačić umiruje.
2: Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
1: Među vremenu nove analize iz Gospića pokazale su kako su hrana i voda ispravni za piće. Pokazali su novi podaci Hrvatskog zdravstvenog zavoda koji su prikupljeni krajem kolovoza. Uz ove analizu su napravile sanitarna i poljoprivredna inspekcija, a njihovi pokazuju da nema ni PFAS spojeva. Tako se sastao znanstveni savjet i predložio 4 metode za uklanjanje otpada, od kojih su 2 najpraktičnije, rekao je predsjednik tog savjeta Stjepan Makušić.
3: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
1: Sanacija 650 tona neopasnog otpada u vrećama trebala bi početi u utorak. Premještat će se iz Gospića u cementare u Našice i Koromačno, u kojima će se paliti. Zbog toga podsjetimo prosvjeduju tamošnji građani. Ministrica zaštite okoliša Marija Vušković ponavlja.
4: Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize i da hrvatska vlada osim toga je preuzela i sanaciju, nositeljstvo nad sanaciju putem fonda isto tako jedne količine koja je 15 puta veća ilegalno odloženog neopasnog otpada koja se nalazi u Pazinu.
1: Postupak za sanaciju rasutog otpada kojeg je oko 4500 tona bliži se kraju.
4: Proces pregledavanja ponuda, ispisivanja zapisnika i donošenja odluke na samom kraju.
1: Kada je u pitanju zakopani otpad, uzorkovanje je u tijeku.
4: Taj postupak uzimanja uzoraka je pri kraju. Mi smo i najavili da će on trajati 15 dana i mi ćemo po planu ovih dana isto tako javno predstaviti plan sanacije.
1: Na cijelu situaciju osvrnuo se i premijer Plenković.
5: Od oporbe čuli smo običajno politikanstvo i nastojanja za neke dnevno političke probitke uz pregršt širenja panike, dezinformacija, a jednako tako i manipulacija kada je riječ o odgovorima pred naših članova vlade. No, ono što je bitno, kazali smo vrlo jasno hrvatskoj javnosti, problem otpada postoji. Oni koji su ga prouzročili će zato u kaznenom postupku odgovarati.
1: Problem otpada u prvi je plan napokon stavio činjenicu da Hrvatska nema riješeno pitanje gospodarenja otpadom. Kreće se u smjeru izgradnje energana, odnosno spalionica. Svoju će dobiti i Zagreb, kazao gradonačelnik Tomašević.
6: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u Centru za gospodarenje otpada. A lokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
1: Inače, za Centar za gospodarenje otpadom Resnik izdana je lokacijska dozvola. To je korak bliže zatvaranja Jakuševca. I još jedna novost iz Zagreba. Gradska skupština povećala je parkirne kazne za one koji parkiraju na mjesta gdje se smiju zaustaviti samo na par minuta. Naprimjer, ispred vrtića kazna je do 660 eura. U čak 16 hrvatskih gradova u ponedjeljak će se održati prosvjedi. Policija i DORH priznali su da su zakazali u slučaju ubojstva majke 6 djece, koji je nakon višegodišnjeg maltretiranja ubio partner koji si je potom u pritvoru oduzeo život. Sustav je zakazao, ali tko će odgovarati, pitaju se organizatorice iz ženske mreže Hrvatske, govori Sanja Juras.
7: U ovom slučaju vidljivi su ozbiljni propusti cijelog sustava. Ono što je osobito zabrinjavajuće je činjenica da je 6 djece izgubilo majku, a ministar pokušava svaliti krivnju na ubijenu ženu.
1: Hoće li Hrvatska imati dovoljno energije za građane i gospodarstvo uz konkurentne cijene? Bilo je to jedno od glavnih pitanja na konferenciji Energreen. U fokusu su bili LNG terminala Krku kao i opskrba plinom. Što se tiče grijanja, sigurni smo.
8: Hrvatska ima relativno dobru energetsku situaciju zbog svog geostrateškog položaja. Imamo skladište, imamo dobru transportnu infrastrukturu. To znači da ćemo plina uvijek imati dovoljno, jer sad više nismo zadnji u nizu nego prvi.
1: Objasnio nam je Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Od sljedećeg tjedna dizel bi mogao biti najskuplje gorivo u povijesti Hrvatske.
0: Više za

0: Infosat otvorenog radija.
1: Od utorka bi dizelsko gorivo moglo biti najskuplje u povijesti Hrvatske. Nekadašnjih 15 kuna, odnosno euro 96 centi, trebala bi biti nova cijena po litri, doznaje Nova TV. To je 11 centi više nego sada. Toliko bi mogao poskupjeti plavi dizel koji će tako doći na dosad nezabilježenih euro i pol.
2: To je već najavljeno da će otprilike cijena plina za kućanstva poskupiti 7-8% u sljedećoj ogrjevnoj sezoni, što znači od 1.10. što će se dešavati sa naftom i naftnim derivatima, to će se još vidjeti, to ovisi svakako o globalnim tržištima.
1: Govori Branko Trstenjački iz Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika, koje ovo poskupljenje najviše pogađa, a pretpostavka je da će se rast ovih iznosa odraziti i na druge cijene. Očekuju se reakcije vlade. Inače, cijene goriva obaraju rekorde u Europi. Na sjednici vlade bilo je riječi o sanaciji stadiona Poljud nakon što je oštećen u nevremenu prošle godine, a vlada daje zemljište za gradnju Hajdukovog nogometnog kampa. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je donošenje krajem ovog ili idućeg mjeseca zaključke o stanju konstrukcije Poljud i mogućnosti njegove konstrukcije.
3: Taj zaključak smo napravili zajedno sa 5 institucija, 4 građevinska fakulteta, Građevinskim fakultetom u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci i Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera građevine, nakon čega ćemo, rekao sam, omogućiti poduzimanje radnji oko definiranja stadiona u Poljudu.
1: A u Dalmaciji će se graditi nogometni kamp Hajduka, najavio je premijer Plenković.
4: Posebna poruka za Split, za Dalmaciju, za Hajduk, vlada donosi odluku o ustupanju zemljišta i prava građenja na lokaciji Stobreč za izgradnju kampa Hajduka u Stobreču.
1: Rok za realizaciju je 5 godina, dodaje Bačić.
3: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreču u gradu Splitu, ukupne površine 71.973 metra četvorna, osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Donošenje odluke je tek prvi korak, nakon čega slijedi i potpisivanje ugovora između Republike Hrvatske i grada Splita i time bi se pokrenuo proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk iz Splita.
1: Bio je svečan dan za jedan od najtraženijih fakulteta u državi. Nakon duge i temeljite obnove Zagrebački FER vraća se na staru lokaciju u novom sjaju. Na otvorenju je bio i državni vrh nakon što su otvorili već 2 obnovljene zgrade Pravnog fakulteta. Dekan Vedran Bilas.
5: Mi smo dobili naravno potresno sigurne zgrade, dobili smo energetski učinkovitije zgrade, dobili smo zgrade koje funkcioniraju s obnovljivim izvorima energije, dobili smo i puno bolju požarnu zaštitu nego što su ti objekti imali jer su izgrađeni početkom 60. godina. Međutim, ono što želim naglasiti je da ovo za nas nije kraj, ovo je za nas početak.
1: Obnova je koštala oko 71 milijun eura. Sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Fonda solidarnosti, mehanizma za oporavak i otpornost i državnog proračuna. Ministar graditeljstva Bačić.
6: Ovaj fakultet prevažan za hrvatsko društvo, hrvatsku znanost, za tehnološki napredak Hrvatske. Ovim projektima, ova dvije zgrade danas, juče 2 zgrade Pravnog fakulteta, mi polako privodimo kraju proces obnove zgrada javne namjene koje su oštećene u zagrebačkom i petrinjskom potresu i time polako zaokružavamo cijeli taj proces postpotresne obnove u Hrvatskoj.
1: Premijer je u svom govoru istaknuo kako su se ovime osigurali kvalitetni uvjeti rada.
4: Na ovom fakultetu koji je obrazovao generacije inženjera i koji su izgradili hrvatsku elektroenergetsku i telekomunikacijsku infrastrukturu, a vi kao današnji profesori, studenti, predvodite digitalnu transformaciju i razvoj hrvatske tehnološke industrije.
1: Studenti su očekivano zadovoljni povratkom na obnovljeni fakultet, kako nam je rekao jedan s 5. godine.
7: Drago mi je da se na kraju vraćamo u naše prostore. Nećemo morati putovati, više sve će biti na jednoj lokaciji, tako da ćemo moći ovdje ići i labos raditi. S jedne strane isto super da su novi prostori, da ćemo moći opet se vratiti natrag na FER učiti, tako da sve u svemu odlično prijedlog.
1: A dobra vijest za studente u cijeloj zemlji je da se cijene u menzama neće mijenjati niti ove akademske godine, pa tako cijena osnovnog obroka i dalje iznosi 86 centi. Kroz hitni prijem najveće bolnice u Hrvatskoj dnevno prođe i do 400 ljudi. Dobra je vijest zato da je KBC obnovio hitni prijem. Uređeni prostor trebao bi značiti i kraće čekanje, pojasnjuje šef hitne Adis Keranović. Na Rebru uvode novost Fast Track, odnosno...
8: Zahvaljujući obnovi trijaže kao samo jednog dijela segmenta ove obnove, dobili smo malo veći prostor gdje ćemo sada oformiti nešto što se zove Fast Track, odnosno ambulanta ubrzanog zbrinjavanja. To je nešto što vani postoji kao način rada u nekim zemljama, a omogućuje puno brži protok bolesnika koji su niže trijažne kategorije, koji su svejedno hitne.
1: Inače, kompletna obnova bolnice vrijedna je 650 milijuna eura, a uključuje i novu zgradu od 6 katova, garažu s preko 1000 mjesta i helidrom. Sav posao trebao biti dovršen sljedeće godine. Broj obrta u Hrvatskoj gotovo 10 godina se udvostručio. Više od 144 tisuće obrtnika sada čekaju nova pravila. Manji troškovi i lakše poslovanje cilj je zakonskih izmjena o kojem se glasovalo u Saboru, a koji od nove godine donosi smanjenje komorskog doprinosa s 12 na 9 eura. Uz to uvodi se obiteljski obrt radi jednostavnijeg prenošenja posla. Obrtnici će moći raditi nakon odlaska u mirovinu uz zadržavanje mirovine.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Problem otpada u Gospiću stigao je i do Europskog parlamenta.
0: Detalji stižu ubrzo. Bravo!

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Problem otpada u Gospiću stigao i do Europskog parlamenta. Održana je plenarna rasprava na kojoj se između ostaloga spravilo o ilegalnom otpadu u Gospiću. Sporen je bio naziv, eurozastupnik iz redova Možemo Gordan Bosanac htio je da se rasprava održi pod nazivom Zaštita zdravlja ljudi od PFAS svježih kemikalija i drugih toksičnih stvari. Nedavni slučaj onečišćene podzemne vode u Hrvatskoj. Naziv koji je na kraju glasio je Zaštita zdravlja ljudi od otrovnih spojeva, u čemu je, kako tvrdi, kumovao HDZ. Bosanac je upozorio da je u Hrvatskoj ukinuta obaveza najave uvoza otpada.
2: Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada? Potrebno je donijeti jasna pravila prema kojima država koja nema kapacitete za oporabu otpada ne može onda otpad ni uvoziti, jer inače isti završi u tlu i vodu. Budući da nacionalna vlada mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj ekocid u šengenskom prostoru, pozivam komisiju da prati ovaj slučaj. Gospić i Hrvatska neće biti smetlište Europske unije.
1: HDZ-ov Karlo Ressler kaže da ozbiljna politika rješava problem, a ne širi strah.
3: Ali zato je još jasnije da briga za zdravlje se ne može i ne dokazuje se glasnoćom ideološkog napada, nego neovisnim analizama, javnim podacima i rokovima sanacije. Ovaj slučaj zbog toga nije još jedna prilika za ideološko nadmetanje, nego test snage naše pravne države.
1: SDP-ova Romana Jerković.
4: Kako je moguće da su tisuće kamiona s opasnim otpadom iz nekoliko država prešle granicu, a da ih nitko nije pregledao? Kako je moguće da su završile zakopane u Gospiću? Zakonski rok za zbrinjavanje nezakonito unesenog otpada je 30 dana. A što mi danas u Gospiću imamo nakon 580 dana od uhićenja?
1: Ostajemo u EU parlamentu, naime ovacije zaradio kanadski premijer Mark Carney. U govoru pred Europskim parlamentom je poručio da Kanada pozdravlja ambiciju Europske unije da postane pridružena članica. Taj status trenutačno ne postoji u sustavu Unije, a Carney je rekao da će Ottawa i Bruxelles zajedno definirati što će to značiti.
5: Savez za budućnost jedinstven je pozitivan pristup koji ćemo zajedno definirati gradeći na našim zajedničkim snagama i temeljeći se na našim zajedničkim vrijednostima. Kanada i Europa trebale bi osigurati svoju stratešku autonomiju kroz duboku suradnju u punom rasponu strateških kapaciteta. Trebali bismo se kretati prema neometanoj digitalnoj trgovini, poljoprivredno-prehrambenim i ostalim nepoljoprivrednim proizvodima te širokom rasponu usluga. Trebali bismo produbiti veze među našim ljudima, omogućiti našim mladima da rade, studiraju i žive gdje god žele, s bilo koje strane Atlantika.
1: Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola. S potencijalom za bližu suradnju na pitanjima koja su važna ljudima, obiteljima i industriji s obje strane Atlantika. Postoji potencijal za suradnju na toliko različitih razina. Od obrane i trgovine do energetike, obrazovanja i istraživanja, kako bismo zajedno mogli otvoriti nove i uzbudljive puteve i u konačnici poboljšati živote. Još jedna u nizu nemirnih noći na istoku Europe, gdje su Ukrajina i Rusija ponovno izmjenjivale napade, dok je u nekoliko ukrajinskih gradova ozlijeđeno 18 osoba. U Kijevu je ozlijeđeno 12, među kojima i dvoje djece. U gradu Odesi ozlijeđeno je njih troje, nakon što je pogođena zgrada od 19 katova. A ima ozlijeđenih i u Zaporižju, gdje je raketni napad izazvao požar u industrijskom postrojenju. Nemirno je bilo u Rusiji, ukrajinski dronovi ciljali su duboko u ruski teritorij, gdje su pogođene rafinerije te zračne baze, potvrdio je to ukrajinski predsjednik Zelenski. On je ujedno istaknuo kako traju pripreme za sastanke u SAD-u s ukrajinskim partnerima. To se odnosi na pregovore, približavanje mira i neka druga vrlo značajna pitanja, posebno u energetici, sigurnosti hrane i oružju. Biće novih paketa podrške za Ukrajinu, uključujući protuzračnu obranu. Šef NATO-a Mark Rutte tijekom svog posjeta u Ujedinjenom Kraljevstvu osvrnuo se na stanje u Ukrajini te poručio.
6: To strengthen our ability to deter and defend all allies against any threat.
1: Nastavit ćemo jačati svoju sposobnost odvraćanja i obrane svih saveznika od bilo kakve prijetnje. NATO neće pokleknuti pred ruskom kampanjom neprijateljskih akcija. Rusija želi da prestanemo pomagati Ukrajini, ali njihovi će nas postupci samo navesti da učinimo još više za Ukrajinu. Ruski su postupci znak slabosti i simptom Putinova neuspjeha u Ukrajini. Suprotnog je mišljenja ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji je izjavio kako se Rusija razvija kao prijateljska zemlja otvorena prema svijetu. Vladajuće elite mnogih zapadnih zemalja šire mito prijetnje iz Rusije. Aktivno se pripremaju za rat protiv naše zemlje i osuđuju nas zbog navodnog podrivanja europskih vrijednosti.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Slame Belupo i Rudeš otvorili 8. kolo HNL-a. Vrijeme promjenjivo.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Počelo je novo kolo HNL-a, 8. kolo, sinoć su otvorili Rudeš i Slaven Belupo. Danas nam donosi dva susreta. Prvi na terenu od 17 sati izlaze Varaždin i Osijek. Nakon njih od 20 sati Gorica gostuje kod Istre. Trener gostiju Mario Carević u oči susreta rekao je kako momčad idu u dobrom smjeru.
2: Dobro, mislim da smo se zadnjih nekoliko utakmica, točnije od Rijeke, da smo se dosta stabilizirali. Pogotovo glupo zvučali smo i dalje zadnji, ali mislim da idemo u dobrom smjeru.
1: Gorica je u dosadašnjem dijelu prvenstva postigla 4 pogotka, no Carević poručuje da je momčad u pojedinim utakmicama stvarala vrlo dobre prilike, a kao primjer naveo je susret protiv Lokomotive Dinama.
2: S druge strane bi volio da smo puno napadački opasni, u zadnjoj utakmici nismo u tom dijelu bili dobri, to već očekujemo u sljedećoj utakmici u Puli da budemo puno produktivniji, puno opasniji u tom napadačkom dijelu.
1: Nakon gostovanja u Puli sjedi stanka koju trener vidi kao priliku za dodatni rad s momčadi.
2: Dosta izraziti šansi, nažalost nismo realizirali, čak u prvom kolu gdje nismo bili ni blizu dobri, a smo imali dvije mrce 100% šanse, tako da ja mislim da je to više psihološki nekakav aspekt, obzirom da nismo u dobroj poziciji, pa nekako imaš to u podsvijesti, opterećenje, kočnicu nekakvu, smatram da budemo li se digli na tablici, znači isključivo trebamo naravno bodova, da će ta sama izvedba i realizacija biti bolja.
1: Sljedeći tjedan iz Hrvatske se u svijet šalje najljepša raskrsnica. U 60 milijuna kućanstava diljem svijeta stići će prizori naših prirodnih ljepota kojima će prolaziti 11. biciklistička utrka CroRace. Od 22. do 27. rujna najbolji biciklisti današnjice, među kojima je i Slovenac Tadej Pogačar, proći će 6 etapa od Splita preko Paga, Krka, Rijeke, Pule do Karlovca, Samobora i Zagreba. Idemo do Osijeka gdje su nakon obnove teške 6 milijuna eura otvoreni gradski bazeni. Podsjetimo, prijetilo im je zatvaranje, a od sad Osjećani mogu uživati u potpuno novim prostorima. I prije vremenske jedna novost. Državni hidrometeorološki zavod do sljedećeg tjedna mijenja način objave meteo alarma. Pojasnio je ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitar.
3: Takva upozorenja po županijama omogućuju našim građanima da lakše prepoznaju odnosi li se opasno vrijeme na njihovo područje, kada ga mogu očekivati i što mogu učiniti prije nego što tako vrijeme nastupi. Također, detaljne informacije pomažu našim partnerima u sustavu civilne zaštite da na vrijeme rasporede ljude i opremu te procjene gdje bi mogla biti potrebna intervencija.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U nastavku donosimo vijesti iz kulture.

0: vijesti iz kulture na otvorenom.
1: Zagrebačko gradsko kazalište Trešnje u novu sezonu ulazi s 4 premijera naslova te novim programskim smjerom i platformom Trešnje Plus. Najavio je na presici novi ravnatelj Paško Vukasović. Biće tu i premijernih predstava poput Čudesna šuma, Tko je ukrao poklone, Profesor Baltazar, te Ljeto kad sam naučila letjeti. Po novom, projekt Trešnje Plus petkom čeka da nema predstava. U kazalište donositi druge sadržaje povezane s kulturom, kazalištem te djecom i mladima.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Istraživanje novih mjesta i upoznavanje lokalnih običaja glavni su motivi za putovanja, ali doživljaj odmora može narušiti susret s neljubaznim stanovništvom. Iskustva putnika pokazuju da su takvi susreti u nekim destinacijama vjerojatniji nego u drugima. U Daily Mailu pobrali su mjesta koja se prema dojmovima turista smatraju najmanje gostoljubivima. Pariz je na vrhu popisa gradova s neprijateljskim stavom prema turistima. Objašnjavaju da je lokalno stanovništvo nije impresionirano ako posjetitelji ne govore francuski. Italija iduća na popisu, premda je zemlja iznimno popularna, neki turisti smatraju da lokalno stanovništvo nije oduševljeno njihovom prisutnošću. Na trećem mjestu je Njemačka, za čije stanovnike neki turisti kažu da u komunikaciji mogu djelovati nepristojno. Jedan korisnik kredita opisao je svoje iskustvo iz 4 njemačka grada i napisao da je uz iznimke jednog susreta svaka druga interakcija, ali baš svaka, bila užasna. Zatim idu Južna Koreja, New York, Poljska, Mađarska i Češka.
0: Ne budi malo kulturan.
1: I jedna lijepa vijest za kraj. Nakon detaljne obnove otvorio se jedan od najljepših dvoraca zagrebačkog kraja, palača Erdodi u Kerestincu.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: grada.
1: Vrijeme.
2: I još o vremenu. Danas promjenjivo u prvom dijelu dana, unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalnim pljuskovima, s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženi. Poslije podne sve češća sunčana razdoblja. Vjetar slab na moru, ujutro mjestimice umjerena bura i istočnjak, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21, najviša dnevno 22 do 27. Biometeorološke prilike piše u postupno poboljšanju, meteoropati, kronični bolesnici trebali bi osjetiti olakšanje svojih tegoba povezanih s vremenom. Pojava sunčanih razdoblja imat će pozitivan utjecaj na motivaciju i raspoloženje kod većine ljudi. Razmjerno nepovoljan utjecaj vremena najdulje će se zadržati na jugu zemlje.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. Danas prosvjeduju stanovnici Našica, ne žele da cementara spaljuje dio otpada u vrećama iz Gospića. Od sljedećeg tjedna dizel bi mogao biti najskuplje gorivo u povijesti Hrvatske. Problem otpada u Gospiću stigao je i do Europskog parlamenta. Slame Belupo i Rudeš otvorili 8. kolo HNL-a. Vrijeme promjenjivo.
0: Otvoreno.
1: Nakon stanovnika Raše danas prosvjeduju stanovnici Našica. Niti oni ne žele da cementara spaljuje dio otpada u vrećicama iz Gospića. Ministar Bačić umiruje.
2: Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
1: Među vremenu nove analize iz Gospića pokazale su kako su hrana i voda ispravni za piće. Pokazali su novi podaci Hrvatskog zdravstvenog zavoda koji su prikupljeni krajem kolovoza. Uz ove analizu su napravile sanitarna i poljoprivredna inspekcija, a njihovi pokazuju da nema ni PFAS spojeva. Tako se sastao znanstveni savjet i predložio 4 metode za uklanjanje otpada, od kojih su 2 najpraktičnije, rekao je predsjednik tog savjeta Stjepan Lapušić.
3: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
1: Sanacija 650 tona neopasnog otpada u vrećama trebala bi početi u utorak. Premještat će se iz Gospića u cementare u Našice i Koromačno, u kojima će se paliti. Zbog toga podsjetimo prosvjeduju tamošnji građani. Ministrica zaštite okoliša Marija Vušković ponavlja.
4: Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize i da hrvatska vlada osim toga je preuzela i sanaciju, nositeljstvo nad sanacijom putem fonda isto tako jedne količine koja je 15 puta veća ilegalno odloženog neopasnog otpada koja se nalazi u Pazinu.
1: Postupak za sanaciju rasutog otpada kojeg je oko 4500 tona bliži se kraju.
4: Proces pregledavanja ponuda, ispisivanja zapisnika i donošenja odluke je na samom kraju.
1: Kada je u pitanju zakopani otpad, uzorkovanje je u tijeku.
4: Taj postupak uzimanja uzoraka je pri kraju. Mi smo i najavili da će on trajati 15 dana i mi ćemo po planu ovih dana isto tako javno predstaviti plan sanacije.
1: Na cijelu situaciju osvrnuo se i premijer Plenković.
5: Od oporbe čuli smo običajno politikanstvo i nastojanja za neke dnevno političke probitke uz pregršt širenja panike, dezinformacija, a jednako tako i manipulacija kada je riječ o odgovorima pred naših članova vlade. No, ono što je bitno, kazali smo vrlo jasno hrvatskoj javnosti, problem otpada postoji. Oni koji su ga prouzročili će zato u kaznenom postupku odgovarati.
1: Problem otpada u prvi je plan napokon stavio činjenicu da Hrvatska nema riješeno pitanje gospodarenja otpadom. Kreće se u smjeru izgradnje energana, odnosno spalionica. Svoju će dobiti i Zagreb, kazao gradonačelnik Tomašević.
6: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u Centru za gospodarenje otpada. Alokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
1: Inače, za Centar za gospodarenje otpadom Resnik izdana lokacijska dozvola. To je korak bliže zatvaranja Jakuševca. I još jedna novost iz Zagreba. Gradska skupština povećala je parkirne kazne za one koji parkiraju na mjesta gdje se smiju zaustaviti samo na par minuta. Naprimjer, ispred vrtića kazna je do 660 eura. U čak 16 hrvatskih gradova. U ponedjeljak će se održati prosvjedi. Policija i DORH priznali su da su zakazali u slučaju ubojstva majke 6 djece, koji je nakon višegodišnjeg maltretiranja ubio partner koji si je potom u pritvoru oduzeo život. Sustav je zakazao, ali tko će odgovarati, pitaju se organizatorice iz ženske mreže Hrvatske, govori Sanja Juras.
7: U ovom slučaju vidljivi su ozbiljni propusti cijelog sustava. Ono što je osobito zabrinjavajuće je činjenica da je 6 djece izgubilo majku, a ministar pokušava svaliti krivnju na ubijenu ženu.
1: Hoće li Hrvatska imati dovoljno energije za građane i gospodarstvo uz konkurentne cijene? Bilo je to jedno od glavnih pitanja na konferenciji Energreen. U fokusu su bili LNG terminal na Krku kao i opskrba plinom. Što se tiče grijanja, sigurni smo.
8: Hrvatska ima relativno dobru energetsku situaciju zbog svog geostrateškog položaja. Imamo skladište, imamo dobru transportnu infrastrukturu. To znači da ćemo plina uvijek imati dovoljno, jer sad više nismo zadnji u nizu nego prvi.
1: Objasnio nam je Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin.
0: Otvoreno.
1: Od utorka bi dizelsko gorivo moglo biti najskuplje u povijesti Hrvatske. Nekadašnjih 15 kuna, odnosno euro 96 centi, trebala bi biti nova cijena po litri, doznaje Nova TV. To je 11 centi više nego sada. Toliko bi mogao poskupjeti plavi dizel koji će tako doći na dosad nezabilježenih euro i pol.
8: To je već najavljeno da će otprilike cijena plina za kućanstva poskupiti 7-8% u sljedećoj ogrjevnoj sezoni, što znači od 1.10. što će se dešavati sa naftom i naftnim derivatima, to će se još vidjeti, to ovisi svakako o globalnim tržištima.
1: Govori Branko Trstenjački iz udruge Hrvatskih cestovnih prijevoznika, koje ovo poskupljenje najviše pogađa, a pretpostavka je da će se rast ovih iznosa odraziti i na druge cijene. Očekuju se reakcije vlade. Inače, cijene goriva obaraju rekorde i u Europi. Na sjednici vlade bilo je riječi o sanaciji stadiona Poljud nakon što je oštećen u nevremenu prošle godine, a vlada daje zemljište za gradnju Hajdukovog nogometnog kampa. Ministar graditeljstva Branko Pačić najavio je donošenje krajem ovog ili idućeg mjeseca zaključke o stanju konstrukcije Poljud i mogućnosti njegove konstrukcije.
9: Taj zaključak smo napravili zajedno sa 5 institucija, 4 građevinska fakulteta, Građevinskim fakultetom u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci i Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera građevine, nakon čega ćemo, rekao sam, omogućiti poduzimanje radnji oko definiranja stadiona u Poljudu.
1: A u Dalmaciji će se graditi nogometni kamp Hajduka, najavio je premijer Plenković.
10: Posebna poruka za Split, za Dalmaciju, za Hajduk. Vlada donosi odluku o ustupanju zemljišta i prava građenja na lokaciji Stobreč za izgradnju kampa Hajduka u Stobreču.
1: Rok za realizaciju je 5 godina, dodaje Bačić.
9: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreču u gradu Splitu, ukupne površine 71.973 metra četvorna, osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Donošenje odluke je tek prvi korak, nakon čega slijedi i potpisivanje ugovora između Republike Hrvatske i grada Splita i time bi se pokrenuo proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk iz Splita.
1: Bio je svečan dan za jedan od najtraženijih fakulteta u državi. Nakon duge i temeljite obnove Zagrebački FER vraća se na staru lokaciju u novom sjaju. Na otvorenju je bio i državni vrh nakon što su otvorili već dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta. Dekan Vedran Bilas.
11: Mi smo dobili naravno potresno sigurne zgrade, dobili smo energetski učinkovitije zgrade, dobili smo zgrade koje funkcioniraju s obnovljenim izvorima energije, dobili smo i puno bolju požarnu zaštitu nego što su ti objekti imali jer su izgrađeni početkom 60. godina. Međutim, ono što želim naglasiti je da ovo za nas nije kraj, ovo je za nas početak.
1: Obnova je koštala oko 71 milijun eura. Sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Fonda solidarnosti, mehanizma za oporavak i otpornost i državnog proračuna. Ministar graditeljstva Bačić.
12: Ovaj fakultet prevažan za hrvatsko društvo, hrvatsku znanost, za tehnološki napredak Hrvatske. Ovim projektima, ova dvije zgrade danas, juče dvije zgrade Pravnog fakulteta, mi polako privodimo kraju proces obnove zgrada javne namjene koje su oštećene u zagrebačkom i petrinjskom potresu i time polako zaokružavamo cijeli taj proces postpotresne obnove u Hrvatskoj.
1: Premijer je u svom govoru istaknuo kako su se ovime osigurali kvalitetni uvjeti rada.
10: Na ovom fakultetu koji je obrazovao generacije inženjera i koji su izgradili hrvatsku elektroenergetsku i telekomunikacijsku infrastrukturu, a vi kao današnji profesori, studenti, predvodite digitalnu transformaciju i razvoj hrvatske tehnološke industrije.
1: Studenti su očekivano zadovoljni povratkom na obnovljeni fakultet, kako nam je rekao jedan s pete godine.
13: Drago mi je da se na kraju vraćamo u naše prostore. nećemo morati putovati, više sve će biti na jednoj lokaciji, tako da ćemo moći ovdje ići Labos raditi. S jedne strane isto super da su novi prostori, da ćemo moći opet se vratiti natrag na fer učiti, tako da sve u svemu odlična prilika.
1: A dobra vijest za studente u cijeloj zemlji je da se cijene u menzama neće mijenjati niti ove akademske godine, pa tako cijena osnovnog obroka i dalje iznosi 86 centi. Kroz hitni prijem najveće bolnice u Hrvatskoj dnevno prođe i do 400 ljudi. Dobra je vijest zato da je KBC obnovio hitni prijem. Uređeni prostor trebao bi značiti i kraće čekanje, pojasnjuje šef hitne Adis Keranović. Na Rebru uvode novost Fast Track, odnosno...
14: Zahvaljujući obnovi trijaže kao samo jednog dijela segmenta ove obnove, dobili smo malo veći prostor gdje ćemo sada oformiti nešto što se zove Fast Track, odnosno ambulanta ubrzanog zbrinjavanja. To je nešto što van postoji kao način rada u nekim zemljama, a omogućuje puno brži protok bolesnika koji su niže trijažne kategorije, koji su svejedno hitni.
1: Inače, kompletna obnova bolnice vrijedna je 650 milijuna eura, a uključuje i novu zgradu od 6 katova, garažu s preko 1000 mjesta i helidrom. Sav posao trebao biti dovršen sljedeće godine. Broj obrta u Hrvatskoj gotovo 10 godina se udvostručio. Više od 144.000 obrtnika sada čekaju nova pravila. Manji troškovi, lakše poslovanje, cilj je zakonskih izmjena o kojem se glasovalo u Saboru, a koji od nove godine donosi smanjenje komorskog doprinosa s 12 na 9 eura. Uz to uvodi se obiteljski obrt radi jednostavnijeg prenošenja posla. Obrtnici će moći raditi nakon odlaska u mirovinu uz zadržavanje mirovine.
0: Otvoreno.
1: Problem otpada u Gospiću stigao i do Europskog parlamenta. Održana je plenarna rasprava na kojoj se između ostaloga spravilo o ilegalnom otpadu u Gospiću. Sporen je bio naziv, eurozastupnik iz redova Možemo Gordan Bosanac htio je da se rasprava održi pod nazivom Zaštita zdravlja ljudi od PFAS, svježih kemikalija i drugih toksičnih stvari. Nedavni slučaj onečišćene podzemne vode u Hrvatskoj. Naziv koji je na kraju glasio je Zaštita zdravlja ljudi od otrovnih spojeva, u čemu je, kako tvrdi, kumovao HDZ. Bosanac je upozorio da je u Hrvatskoj ukinuta obaveza najave uvoza otpada.
15: Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada? Potrebno je donijeti jasna pravila prema kojima država koja nema kapacitete za oporabu otpada ne može onda otpad ni uvoziti, jer inače isti završi u tlu i vodu. Budući da nacionalna vlada mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj ekocid u šengenskom prostoru, pozivam komisiju da prati ovaj slučaj. Gospić i Hrvatska neće biti smetlište Europske unije.
1: HDZ-ov Karlo Ressler kaže da ozbiljna politika rješava problem, a ne širi strah.
16: Ali zato je još jasnije da briga za zdravlje se ne može i ne dokazuje se glasnoćom ideološkog napada, nego neovisnim analizama, javnim podacima i rokovima sanacije. Ovaj slučaj zbog toga nije još jedna prilika za ideološko nadmetanje, nego test snage naše pravne države.
1: SDP-ova Romana Jerković.
17: Kako je moguće da su tisuće kamiona s opasnim otpadom iz nekoliko država prešle granicu, a da ih nitko nije pregledao? Kako je moguće da su završile zakopane u Gospiću? Zakonski rok za zbrinjavanje nezakonito unesenog otpada je 30 dana. A što mi danas u Gospiću imamo nakon 580 dana od uhićenja?
1: Ostajemo u EU parlamentu, naime ovacije zaradio kanadski premijer Mark Carney. U govoru pred Europskim parlamentom je poručio da Kanada pozdravlja ambiciju Europske unije da postane pridružena članica. Taj status trenutačno ne postoji u sustavu Unije, a Carney je rekao da će Ottawa i Bruxelles zajedno definirati što će to značiti.
18: Savez za budućnost jedinstven je pozitivan pristup koji ćemo zajedno definirati gradeći na našim zajedničkim snagama i temeljeći se na našim zajedničkim vrijednostima. Kanada i Europa trebale bi osigurati svoju stratešku autonomiju kroz duboku suradnju u punom rasponu strateških kapaciteta. Trebali bismo se kretati prema neometanoj digitalnoj trgovini, poljoprivredno-prehrambenim i ostalim nepoljoprivrednim proizvodima te širokom rasponu usluga. Trebali bismo produbiti veze među našim ljudima, omogućiti našim mladima da rade, studiraju i žive gdje god žele, s bilo koje strane Atlantika.
1: Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola.
19: With potential for closer collaboration on the issues that matter to people.
1: S potencijalom za bližu suradnju na pitanjima koja su važna ljudima, obiteljima i industriji s obje strane Atlantika. Postoji potencijal za suradnju na toliko različitih razina. Od obrane i trgovine do energetike, obrazovanja i istraživanja, kako bismo zajedno mogli otvoriti nove i uzbudljive puteve i u konačnici poboljšati živote. I još jedna u nizu nemirnih noći na istoku Europe, gdje su Ukrajina i Rusija ponovno izmjenjivale napade, dok je u nekoliko ukrajinskih gradova ozlijeđeno 18 osoba. U Kijevu je ozlijeđeno 12, među kojima i dvoje djece. U gradu Odesi ozlijeđeno je njih troje, nakon što je pogođena zgrada od 19 katova. A ima ozlijeđenih i u Zaporižju, gdje je raketni napad izazvao požar u industrijskom postrojenju. Nemirno je bilo u Rusiji, ukrajinski dronovi ciljali su duboko u ruski teritorij, gdje su pogođene rafinerije te zračne baze, potvrdio je to ukrajinski predsjednik Zelenski. On je ujedno istaknuo kako traju pripreme za sastanke u SAD-u s ukrajinskim partnerima. To se odnosi na pregovore, približavanje mira i neka druga vrlo značajna pitanja, posebno u energetici, sigurnosti hrane i oružju. Biće novih paketa podrške za Ukrajinu, uključujući protuzračnu obranu. Šef NATO-a Mark Rutte tijekom svog posjeta u Ujedinjenom Kraljevstvu osvrnuo se na stanje u Ukrajini te poručio:
20: "We will continue to strengthen our ability to deter and defend all allies against any threat. NATO will not..."
1: Nastavit ćemo jačati svoju sposobnost odvraćanja i obrane svih saveznika od bilo kakve prijetnje. NATO neće pokleknuti pred ruskom kampanjom neprijateljskih akcija. Rusija želi da prestanemo pomagati Ukrajini, ali njihovi će nas postupci samo navesti da učinimo još više za Ukrajinu. Ruski su postupci znak slabosti i simptom Putinova neuspjeha u Ukrajini. Suprotnog je mišljenja ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji je izjavio kako se Rusija razvija kao prijateljska zemlja otvorena prema svijetu. Vladajuće elite mnogih zapadnih zemalja šire mito prijetnje iz Rusije. Aktivno se pripremaju za rat protiv naše zemlje i osuđuju nas zbog navodnog podrivanja europskih vrijednosti.
0: Sport.
1: Počelo je novo kolo HNL-a, 8. kolo, sinoć su otvorili Rudeš i Slaven Belupod. Danas nam donosi dva susreta. Prvi na terenu od 17 sati izlaze Varaždin i Osijek. Nakon njih od 20 sati Gorica gostuje kod Istre. Trener gostiju Mario Carević u oči susreta rekao je kako momčadi idu u dobrom smjeru.
21: "Dobro, mislim da smo se zadnjih nekoliko utakmica, točnije od Rijeke, da smo se dosta stabilizirali. Pogotovo glupo zvučali smo i dalje zadnji, ali mislim da idemo u dobrom smjeru."
1: Gorica je u dosadašnjem dijelu prvenstva postigla 4,5 pogotka, no Carević poručuje da je momčad u pojedinim utakmicama stvarala vrlo dobre prilike, a kao primjer naveo je susret protiv Lokomotive Dinama.
21: "S druge strane bi volio da smo puno napadački opasni. U zadnjoj utakmici nismo u tom dijelu bili dobri. To već očekujem u sljedećoj utakmici u Puli, da budemo puno produktivniji, puno opasniji u tom napadačkom dijelu."
1: Nakon gostovanja u Puli sjedi stanka koju trener vidi kao priliku za dodatni rad s momčadi.
21: "Dosta izraziti šansi, nažalost nismo realizirali, čak u prvom kolu gdje nismo bili ni blizu dobri, a smo imali dvije mrce 100% šanse, tako da ja mislim da je to više psihološki nekakav aspekt, obzirom da nismo u dobroj poziciji, pa nekako imaš to u podsvijesti, opterećenje, kočnicu nekakvu. Smatram da budemo li se digli na tablici, znači isključivo trebamo naravno bodova, da će ta sama izvedba i realizacija biti bolja."
1: Sljedeći tjedan iz Hrvatske se u svijet šalje najljepša raskrsnica. U 60 milijuna kućanstava diljem svijeta stići će prizori naših prirodnih ljepota, kojima će prolaziti 11. biciklistička utrka Crow Race. Od 22. do 27. rujna najbolji biciklisti današnjice, među kojima i Slovenac Tadej Pogačar, proći će 6 etapa od Splita preko Paga, Krka, Rijeke, Pule do Karlovca, Samobora i Zagreba. Idemo do Osijeka, gdje su nakon obnove teške 6 milijuna eura otvoreni gradski bazeni. Podsjetimo, prijetilo im je zatvaranje, a od sad Osjećani mogu uživati u potpuno novim prostorima. I prije vremenske jedna novost. Državni hidrometeorološki zavod do sljedećeg tjedna mijenja način objave meteo alarma, pojasnio je ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
22: "Takva upozorenja po županijama omogućuju našim građanima da lakše prepoznaju odnosi li se opasno vrijeme na njihovo područje, kada ga mogu očekivati i što mogu učiniti prije nego što tako vrijeme nastupi. Također, detaljne informacije pomažu našim partnerima u sustavu civilne zaštite da na vrijeme rasporede ljude i opremu te procjene gdje bi mogla biti potrebna intervencija."
0: Vrijeme.
1: I još o vremenu danas, promjenjivo u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalnim pljuskovima, s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženi. Poslije podne sve češća sunčana razdoblja. Vjetar slab na moru, ujutro mjestimice umjerena bura i istočnjak, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21, najviša dnevno od 22 do 27. Biometeorološke prilike piše u postupno poboljšanju, meteoropati, kronični bolesnici trebali bi osjetiti olakšanje svojih tegoba povezanih s vremenom. Pojava sunčanih razdoblja imat će pozitivan utjecaj na motivaciju i raspoloženje kod većine ljudi. Razmjerno nepovoljan utjecaj vremena najdulje će se zadržati na jugu zemlje.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno analizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Matea Sunčić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
1: Ovo je adiktik.
0: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Pan.
1: O, da.
0: Koincidencija?
1: 100% nije čudno.
0: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
1: Bome, mi se to dogodilo.
0: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
1: Ja sam gladan, pa možda zato.
0: I nekako te zanima kako će završiti.
1: Ogromna sila na WC.
0: Petar Pan Miketić, Kasandra i car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju, Dux ima adresu, poželi, odaberi, useli, dux-nekretnine.hr.

0: čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.

0: glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni HR, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!
1: Otvoreni! Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39 i domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.

Prava lagana ljetna. Duke the Monty i Jax, I got you smo odslušali. Dobro jutro svima. Kojim god da ste poslom budni ili je to nekakvim vlastitim odabirom, dobro došli ste na Otvoreni radio. Da ne bi morali odmah sad nešto čitat, gledat, ja ću s vama podijeliti prognozu za Hrvatsku danas, pogotovo ako ste na cesti, da ne morate nigdje gledat previše. A i ako ste se tek probudili, vjerujem da sad želite još uvijek samo gledat u svoju kavu ili eventualno nešto lagano bez pretjerana čitanja. Promjenjivo u cijeloj Hrvatskoj kroz cijeli dan više manje, pogotovo u ovom prvom dijelu dana. Bit će pretežno oblačno i kišovito, ponegdje i lokalni pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i izraženi te praćeni prolazno jakim vjetrovima, pa eto pripazite. A poslije podne, ono što očekujemo od subote, malo će se pojaviti češća sunčana razdoblja, vjetar će biti slab, a na Jadranu mjestimično nekakva umjerena bura i eto nekakvi drugi vjetrovi. Temperatura će se kretati u cijeloj Hrvatskoj između 23 i 28, što i nije toliko strašno. Mislim da bi i na par nižih celzijevih svi bili zadovoljni i ne bi se pretjerano žalili. Jučer navečer sam šetao sa svojom dragom i nekako kroz razgovor smo shvatili da nam zapravo hladnoća fali. U nastavku Burna Boy, Coldplay, Lil Sims, ovo je We Pray. Uživaj!

0: najbolje na stol.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kuhinju i uređaje iz snova potraži u Harvey Normanu uz cijene po svom ukusu. Perilice, sušilice i hladnjaci sniženi su do 38%, a kuhinje po mjeri do čak 64%. Velike uštede ususret jeseni čekaju te u Harvey Normanu.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
7: Prometni centar Otvorenog. Pripazite definitivno, jer u većem dijelu zemlje vlažni su skliski kolnici zbog ove kiše, pa eto, uz to što eto lagano se razdanjuje, vjerojatno su neki umorni, moglo bi se nešto dogoditi, pa pripazite dodatno. Nadalje, vozilo je u kvaru na autocesti A2 Zagreb-Macelj na 30. km u smjeru Zagreba, pa eto i tamo pripazite, a sve dodatne prometne informacije dojavite ako nešto primijetite. 0800 3356 tu, svima naravno sretan put.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

sa Šveđankom Zarom Larsson, She Did It Again. Odslušali smo u jutro ove subote. Pričao sam neki dan s prijateljima o tome kako je u glazbenoj industriji ovih dana, ovih godina It Girl. Nešto što je, ne znam, Gwen Stefani bila prije 10-15 godina, Britney Spears i takve žene pop glazbene industrije. Danas su to definitivno ove mačke, Tyla i Zara Larsson, uz možda Sabrina Carpenter i još pokoju, stavljaju se na prvo mjesto glazbene pop industrije. Ako sam neko ime zaboravio, a vama su se možda nevijuge već upalile u ovo rano jutro, slobodno me i vi podsjetite na koga sam možda potencijalno zaboravio. 0914003355. Po Monkey Russi, The Pom Chui Boy u nastavku Afgazi ide.

0: najbolje na stol.
1: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
2: Alo.
3: Osam, Izoleta.
2: Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the...
4: Alo!
2: Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
5: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
6: Promet centar otvorenog, podsjećam, kolnici su mjestimično mokri, vlažni, skliski, zbog čega je dodatno i smanjena vidljivost. Ako još uvijek u dijelovima gdje si ti pada kiša, pa pripazite, a nema nekakvih izvanrednih prometnih događaja. Vidim da se sve riješilo što je prethodno tu bilo s nama. A ako vi nešto primijetite, naravno 0800-335-6 je tu, kao i uvijek svima, sretan put.
2: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Daša, odslušali smo Austin u 8 sati. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
0: Vrijeme u Hrvatskoj bit će promjenjivo u prvom dijelu dana, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, ponegdje kiša, lokalno pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji, bit će i nekog vjetra, prema drugoj polovici dana bit će i malo bure mjestimično u Dalmaciji, a u cijeloj zemlji poslije podne češća sunčana razdoblja. Krećemo se na temperaturama između 23 i 28 stupnjeva danas, dobra temperatura za ovaj dio 9. mjeseca ako mene pitate. Vikend uz Otvoreni s tobom, vraćamo se Muzi, tu nam je Shakira, Burna Boy, daj.

0: koliko emocije u jednoj pjesmi. Bruno Mars, On My Soul. 8 sati i 15 minuta skoro. Dobro me slušajte, jer kad krene radni tjedan, vjerujem da će se brzo odvijat stvari, a ovakva priča definitivno nikom ne bi smjela promaknut. Otvoreni, show me the money! Nešto zanimljivo krenut će se događati od srijede idućeg tjedna. Ostvorit će se prostor za vaše prijave kako bi sudjelovali u našoj velikoj nagradnoj igri. Otvoreni Show Me The Money. Neću puno pričati o tome jer je sve detaljno raspisano na otvoreni.hr, pa pohitajte tamo, poklikajte i pročitajte o čemu se točno radi. Samo ću vam reći da je ta srijeda ključna, jer od tad primamo vaše prijave, vaše SMS-ove na 60085 po cijeni od 32 centa s uključenim PDV-om. Sadržaja otvoreni, Show Me The Money uz vaše ime i prezime te mjesto prebivališta. Sve to u SMS morate staviti, zato kažem, najbolje pohitajte na taj naš web otvoreni.hr. I od tog 16. rujna nemojte propuštati priliku, već iza nas, pa eto, možete se već prijaviti. A igramo se od srijede 23. pa svima želimo sreću. Sad dok je ovaj još uvijek bezbrižni dio subote, svima bi predložio da pročitate o čemu se radi.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Weekend i Dancing in the Flames nam u 8 sati 25 minuta ove kišne subote. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
4: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
4: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
4: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
4: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
5: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Promet i centar Otvorenog, još uvijek vas podsjećam da su mjestimično mokri ili vlažni i skliski kolnici, smanjena vidljivost ponegdje unutrašnjosti zbog vremenskih prilika, to jest neprilika, pa pripazite, nema nikakvih izvanrednih prometnih događaja, sve se na većim i manjim prometnicama, koliko ja vidim, odvija po planu i programu, a ako vi nešto primijetite što tako nije, molimo dojavite 0800-3356 i tu sretan put.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: padne na stol. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Baš i City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se!
1: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni! Show me the money! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
2: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!
3: Otvoreni!
4: Prometni centar otvorenog podsjećamo do 30. rujna u noćnim satima. Privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekida se promet u zoni radova koja čvora Bisku u oba smjera. Mokri su skliski kolnici zbog ove kiše koja pada u većem dijelu zemlje, pa eto, imajte to na umu. Teže se koči, prije se treba kočiti, treba naravno i prilagoditi brzinu, a ako nešto nesvakidašnje bilo gdje na cestama primijetite, molimo dojavite 0800 335 6. Tu sred tam put.
2: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

0: Eva Max iz Parafake odslušali smo malo prije 9 sati. Dobar dan i dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Miješano mljeveno meso 450 grama 2,79. Instant napitak Cedevita 900 grama 5,69. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Pretežno oblačno vrijeme ovog subotnjeg jutra, ponegdje kiša i grmljavina. Poslije podne su moguća sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva. Ja sam Pavlo Simić, 9 sati, dobro jutro. Radnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga odlučili su štrajkati posljednjeg ponedjeljka u rujnu. Traže povećanje plaća za 19% i indeksaciju plaća. Dražen Jović ispred sindikata prometnih i komunalnih službi.
4: Htjeli smo zaštititi naše članove od ovih udara, naše radnike, ove dva trgovačka društva, da se ne dogodi da zbog sukoba u svijetu koji ničim nisu izvodni, da ta kupovna moć naših radnika pada.
3: Iz uprave odgovaraju da bi prihvaćanje ovih zahtjeva značilo i podizanje cijena i drugih komunalnih usluga. Radnicima nude povećanje od 4,5%, predsjednik uprave holdinga Ivan Novaković.
5: I na kraju godine indeksacija kojom bi se zapravo rast potrošačkih cijena izračunao i automatizmom povećala osnovica plaća.
3: U prvoj utakmici 8. kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš i Slaven Belupo remizirali su 2-2. U 17 sati Varaždin je domaćin Osijeku, dok u 20 sati Istra igra protiv Gorice. Posljednje je ovo kolo prije Lige nacija kada nastupa naša reprezentacija.
0: Hvala ti, Paolo.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Vidim da i vi koji ste sa mnom niste svojom voljom probudili se ove subote. Ima ljudi koji voze kamione, ima ljudi koji moraju spremati apartmane i ima ljudi koji rješavaju nekakve stvari koje su trebali, kako sami kažu, riješiti za vrijeme radnog tjedna, ali je teško bilo raditi petkom onako kako bi se trebalo i onoliko koliko radno vrijeme traje. A ako neko to razumije, onda sam to definitivno ja. Pun sam ovog vikenda razumijevanja, pa javite sve svoje nedaće i tegobe. Ako imate i nešto za pohvalit se, slobodno javite i to 0914003355. Ja ću se pohvalit samo da je ovo sve ispred mene spremno što se Muse tiče. Bibi Rexa i Fateless, tu su prvi i The New Religion.

uvijek rado viđena i odslušana u etru Otvorenog. Strangers smo odslušali, a vi ne budite stranci, nego pohitajte na otvoreni.hr i riješite aktualni glazbeni test, jer je vaše mišljenje oko muze i važnije definitivno puno nego moje. 5 minuta, a jednostavnu stvar morate riješiti, klikati što vam se sviđa, što vam se ne sviđa, a pritom možda i osvojite Select Box poklon, paket adrenalinski doživljaj za jednu ili dvije osobe. Kažem otvoreni.hr, test traje do ovog nadolazećeg ponedjeljka, znači ne ovog idućeg, nego onog iza 28.9. Pa eto, riješite glazbeni test, pošaljite SMS kako bi potencijalno dobili nagradu na 60085 po cijeni od 32 centa s PDV-om i ko zna što li ćemo sve slušat kad vi posložite onako kako vam odgovara. Ide Rehab i Runny, ovo je Believe Shooting Stars.

0: Nije ni čudo da reggaeton leži Jason Derulo, jako ritmičan čovjek. Sa Melody i DJ Gojom Michiko odslušali smo, ako ćete htjeti to kasnije nekad pretraživati ili nekom pričat, kako ste dobru stvar na Otvorenom čuli. Dobro jutro!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu. Domaća salata Kristal, komad, 59 centi. Svježa pileća prsa, 4,69 eura. Milka Max čokolada, 2,99 eura. Tuna u maslinovom ulju, 12 puta 80 grama, 13,99 eura. I Aku ručni usisavač, 19,99 eura. Lidl, isplati se.
3: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr. Reci.

0: Show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
0: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Čovjek na kojeg definitivno treba paziti, jer svako malo novi hit izbaci. Somber i My Body Isn't Ready, trenutno je u tijeku njegova Europa turneja. Države u koje dolazi: Norveška, Švedska, Finska, Danska. Ništa koliko vidim nama pretjerano zanimljivo. Najbliže nama će doći u Češku, pa ga lovite tamo negdje u petom mjesecu u Češkoj, ako vam je ovoga već sad toliko Somber prirastao srcu.
1: Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
2: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
1: Reci juhu, kad je toplo u trbuhu, juhu.
3: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaši City Center One, isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se!

0: isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm HR.
1: Stariji hitovi, nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: Ponekad treba poslušat poruku Sophie and the Giants, Shut Up and Dance. Odslušali smo u 10 sati, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
3: Vrijeme u zemlji promjenjivo do pretežno oblačno. Zagreb je na 19 stupnjeva, Varaždin 16, Gospić 15, Dubrovnik 25. Ja sam Paolo Simić, 10 sati, dobar dan. Kroz nekoliko dana kreće se sa odvozom 650 tona otpada iz Gospića, a rok za to je mjesec i pol dana, rekao je direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen. Radi se o tek malom dijelu ukupne mase od 30 tisuća tona, a detaljan plan sanacije bit će uskoro predstavljen. Balen ističe da je voda sigurna za piće.
4: Ja sam inače porijeklom iz Gospića, često tamo boravim i pijem stalno vodu tamo iz slavine i normalno tamo i što se tiče hrane i svega, zato kažem, razumijem za obrnutost, ne treba ništa predimenzionirati, znamo sve da sve voda iz javnih slavina, da se stalno rade analize, da ona unutar svih parametara.
3: Američki predsjednik Donald Trump predstavio je dio sporazuma koji je sklopio sa Danskom i Grenlandom. Tako bez pisanog odobrenja SAD-a nitko neće moći rasporediti vojnike na najvećem svjetskom otoku niti uspostaviti vojne baze. Naravno, isto se ne odnosi na američku vojsku. Sporazum još trebaju odobriti parlamenti Danske i Grenlanda, a trebao bi biti potpisan idućeg tjedna.
0: Hvala ti, Paolo.
1: Weekend uz Otvoreni.
5: O, da. Uh-huh.
0: Yeah. Daleko je Grenland, daleko je Amerika, daleko je Trump, na svu sreću. Pozabavimo se mi rađe ovim što je blizu tu nama u Lijepoj našoj, pa eto, javite kako i kakav vikend vam se sprema sad ove subote i na dolazeću nedjelju. S obzirom na vrijeme koje je zadesilo našu Hrvatsku, ovo promjenjivo oblačno i kišovito, koje moram priznat, meni nije toliko teško palo. Zagrijavali smo se zadnja 3 mjeseca toliko jako da hladnoću osjetio nisam, pa sad malo kad zapuše onako na večer i kad se treba pokrit, sumnjam da baš previše ljudima smeta. Martin Garrix je tu sa Ed Sheeranom, slušamo Repeat It, uživaj.

Jedna financijski dobra potkovana mlada gospođa Taylor Swift, I knew you, I knew you. Odslušali smo najnoviju stvar. Kad vidim stanje na njezinom bankovnom računu koje sad već godinama broji preko milijardu dolara, nije mi jasno kako pronalazi motivaciju za ući u studio i bacat se u bilo koje druge poduzetničke vode. Ja da sam na njenom mjestu, i tu ne pričamo o milijardama, da je koja nula manje na mom bankovnom računu, ja bi se jako teško dizao iz kreveta prije podne, ako ćemo biti iskreni, i radio bilo šta produktivno što bi na bilo kakav način obogatilo društvo. Moram biti iskren s vama, ipak se družite tu sa mnom od najranijeg jutra. Damjano David u nastavku, The First Time slušamo, uživaj.

0: Magična Dua Lipa i Houdini s nama u 10 sati 23 minute. Dobar dan, subota je, nadam se da u njoj uživate.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
3: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
4: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaši City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se!
5: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
6: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
7: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
6: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
7: Pa smeće, bezobrazno.
6: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
8: Di je moj veseli repić?
6: Ljude, ovisno o danu tjedno.
7: Pustite me na miru.
6: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
7: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
6: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
6: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj,

0: Novi Niko Santos, Why Don't You Stay smo odslušali, ostanite i poslušajte ovu priču. Otvoreni, show me the... Ako uhvatite par trenutaka ove subote, definitivno bi savjetovao da nešto važno obavite. Aktualizirajte se na otvoreni.hr i pročitajte sve informacije koje su vam pružene vezane uz naš Show Me The Money. Primamo vaše prijave od srijede koja je iza nas, a igramo se od nadolazeće srijede. Ono što ću sad s vama podijeliti je da se prijavite kako bi igrali našu igru i potencijalno osvojili 250 eura u Sparu minimalno. SMS na 60085 cijenio 32 centa sa PDV-om, a sadržaj SMS-a otvoreni Show Me The Money uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Kažem, neću ostale detalje s vama dijelit, nego ću vam dati u zadatak da do srijede sve lijepo pročitate i naravno šaljete te prijave kako bi se potencijalno usrećili i naravno olakšali si malo financijsku situaciju. Znamo da špeceraja i svega ostalog što je u Šparu definitivno uvijek treba.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: prijatna kavica svima koji je piju. Sabrina Carpenter, jedan espresso, dostavila tu u 10 sati 47 minuta. Dobro jutro, dobar dan, ovisno o tome kako se osjećate ove subote.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.

0: sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu. A možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
1: Otvoreni. Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
0: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Alcazar i Crying at the Discotheque s nama u 11 sati. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East. Otvoreni.
3: U prvom dijelu dana prati nas pretežno oblačno vrijeme, ponegdje s kišom, pa nije loše imati kišobran ako izlazite. 23 su stupnja u Rijeci, u Pločama je 20, u Sisku i Slavonskom Brodu 19. Ja sam Paolo Simić, 11 sati, dobar dan. Ne želimo otpad u svom gradu, zdravlje stanovnika je najvažnije, poručili su na prosvjedu stanovnici Našica. Prema planu vlade i Fonda za zaštitu okoliša, u tamošnju cementaru Nekse idući tjedan iz Gospića stiže 325 tona otpada na spaljivanje. Sve potrebne analize i dozvole su tu, kaže resorna ministrica Marija Vučković.
4: Odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zasluži, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pri tome ga rade zakonito.
3: S druge strane, prosvjednici odgovaraju da bi Nekse trebao biti poznat po rukometu, a ne po smeću. Drugih 325 tona trebalo bi se spaliti u istarskoj cementari Holcim, protiv čega su već prosvjedovali stanovnici općine Raša. Još jedan prosvjed održat će se u Ludbregu i to protiv gradnje mega farme pilića. Projekt predviđa gradnju 10 objekata za uzgoj 3 milijuna pilića godišnje. Građanska inicijativa upozorava da se planirana farma nalazi svega 400 metara od naselja i obiteljskih kuća.
0: Hvala ti, Paolo.
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Iako je pretežno oblačni i ovako nekako kišoviti, definitivno želim da imate ugodan vikend. Uz Otvoreni, naravno, ja sam Veno, vaše društvo do podneva, a onda iza podneva družite se sa Anjom, nadolazićom kolegicom koja je već, ja bih rekao, više manje spremna. Koja je razina vaše spremnosti ove subote? Pohvalite se ako se imate čime pohvaliti. Moram reći da ja nisam spreman za ovaj vikend koji mi slijedi, jer ovi nekakvi prvi jesenski vikendi u sezoni, a moglo bi se reći da ovo prvi pravi jesenski vikend, barem za mene, to na sebe veže i nekako spremanje nakon ljetne sezone. Sve one neke stvari koje su se odgađale jer je bilo prevruće, sada je nešto teže odgoditi jer su te temperature pale. Sony Fodera.

0: Nadam se da ste u ovoj suradnji Federa i Emi uživali kao što smo uživali Anja i ja tu u studiju Otvorenog. Vikend ekipa tako brije, a tjedna ekipa Otvorenog brije malo drugačije. Ja ne znam kako bi vam uopće opisao kako naša jutarnja ekipa brije. Najbolje da vam kratki isičak pustim pa da dobijete malo ovoga dojam kako to izgleda tu preko tjedna u najranijem terminu.
1: 9 je sati. 9 je minuta. Imaš 9 sekundi. Tvoje vrijeme kreće sad.
2: Svaka čast.
3: Ponekad se pitam šta mi radimo s našim životima i koji je smisao svega, a onda dobijem ovakve poruke i shvatim koji je smisao svega. Marko ponaša paška patka. Ja ću reći 9 sekundi spektakularno da. Iskorišteno.
1: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: I šta da ja vama kažem, ljudi dragi. U ponedeljak ova ekipa ponovo s vama od 6, pa se prištekajte za razbuđivanje stvarno sa stilom.

0: Bob Sinclair i Kajza. Nismo znali da nam ova kombinacija treba, ali sad kad ju čujemo, znamo da je to ono što nam je trebalo. Pogotovo ove subote, 11 sati 25 minuta, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Kada želite da je čisto, tu su Rovento usisivači. Do performanse i ušteda energije čekaju vas uz Rovento usisivače na akciju 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Rovento i Elipso.
2: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39 i domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
4: Alo, 8, Izvoleta.
5: Ne, samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
6: Otvoreni, show me the money, uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
7: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!
6: Otvoreni!
5: Plan za vikend? Preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

Najnovija stvar iz radionice Katy Perry, Watch It Burn smo odslušali. Za vas koji se ne bavite puno tuđim ljubavnim životima, bez brige, ja sam ovdje. Nedavno, mislim već nije ni toliko nedavno, ali prekinula je s Orlandom Bloomom, a ova pjesma navodno govori o oporavljanju od starih odnosa. S njim je bilo duže vrijeme u vezi, u braku, pa vrlo vjerojatno o njemu i progovara. Ali po slikama na koje smo naletili već ovo ljeto, vidimo da se itekako oporavila u novoj vezi sa bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom. Ne znam gdje i kako su se oni upoznali, niti koje su im zajedničke teme, ali na tim slikama na nekoj jahti ovog ljeta koje sam vidio, izgledaju poprilično sretno, pa pretpostavljam da imaju neke teme razgovora ili su našli neke druge načine za kvalitetno provođenje zajedničkog vremena. Pjevaju možda ili tako nešto, nemojte sad vi odmah pomisliti. Ko zna šta, nisam ja na to mislio. Another E54 Ultra, u nastavku slušamo Talk to You, uživaj.

0: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaši City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se.
1: Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
2: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
1: Reci juhu, kad je toplo u trbuhu, juhu.
3: Otvoreni, show me the money! Čestitamo, osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
3: Život nije ni shuffle, ni random. Zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Kroz scene, Mijač i Iluzija u točno podne. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
3: Oblaci, ponedjeljak, kiša pratili su nas prije podne, a poslije podne stižu sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. Novi i pravedni ekonomski model, dostupno javno zdravstvo, obračun sa otpadnom mafijom i promjena izbornih jedinica. Dio je to ciljeva SDP-a i Možemo koji kreću u pregovore o programu i zajedničkom izlasku na iduće parlamentarne izbore. A prvi korak u slučaju pobjede bit će uklanjanje ograde na Markovom trgu. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Ograde su tu kada umirovljenik želi normalno živjeti od prvog do prvog, a društvo i država ne brine o tome. Ograde su tu kada poljoprivrednik, onaj mali OPG, želi imati poticaj, a poticaj je uzmo oni veliki.
3: Parlamentarni izbori održavaju se u Rusiji. Jedino je neizvjesno to hoće li Putinova stranka Jedinstvena Rusija dobiti više ili manje od 95% glasova. Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.
5: Ruske vlasti nastoje u onom mjeri u kojoj je to moguće spriječiti dojam da je Rusija opterećena rat. Pokušava se činiti sve što je moguće kako bi život bio pod navodnicima normalan.
3: Izbori se održavaju i dijelovima anektiranih ukrajinskih regija koje su pod ruskom kontrolom.
0: Hvala, Paolo. E pa dobar, dobar vam dan, dobro jutro. Dobro nas je razgibao Veno i rekao predajem štafeti Anji. E pa moje ime Anja, dobar dan, družimo se ovo popodne. A u našem društvu je puno, puno odličnih hitova kako bi uživali u ovoj suboti. Vikend je krenuo, najslađi dio tjedna, a krenuo je Tame Impala, a ovo je Drakula. Dobrodošli.

slatka ko šećer. Ovo je Holly Humberstone i To Love Somebody. A dalje će kukovi samo skakati lijevo desno.

0: Cure, ako neku peče srce zbog dečka, ova stvar lječi. Gracie Abrams i kao da sve razumije da je zagrljalje uz That's So True. Tulum ide dalje uz Mumincu The Sun, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Gosti stižu, jednom rukom skuhaj kavu, drugom usisaj. U Harvey Normanu odabrani aparati za kavu sniženi su do 44%, a štapni i robotski usisavači 20 do 50%. Posjeti Zagreb, Pulu i Rijeku ili kupuj na harveynorman.hr.

0: Guy Newman i Man of the House, jako dobro, friško u vikendu, a evo još novosti, ovaj mjesec je stiglo, a to je da se više nitko ne javlja na telefon sa halo ili molim, nego...
1: Otvoreni, show me the...
0: E, točno tako se javlja na naš poziv i ide minimalno 250 eura u Sparu. Prije toga pošaljite SMS na broj 60085, to će biti 32 centa s PDV-om. I sadržaj u poruci ide ovako: otvoreni show me the money, ime i prezime i mjesto prebivališta. Dosta lagano. Znači, dobro, te tri stvari u SMS-u, od ponedjeljka kreću pozivi. Budite spremni, a ja vam držim svima fige da apsolutno svi budete pobjednici. Sretno!
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni u

0: Adam Porty Move za sve koji su za lagani ritam. Danas stižu takvi gušti dalje uz Niku Turković, Hertz i Lost Frequencies.
1: Otvoreni, show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
3: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra... Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

0: uz Lost Frequencies i Love to Go. Weekend zvuči kao da nam iznad svih glava sija sunce i da nam je jako vruće, ali prognoza ipak kaže drugačije. Više o tome zna Paulo.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Zagreb je na 22 stupnja, Split 25, Poreč 24, Daruvar 21. Vrijeme promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja nego li prije podne. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. Nekoliko stotina građana prosvjedovalo je u Našicama protiv plana spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u lokalnoj cementari Nekse. Nadležni uvjeravaju da će se cijeli proces odvijati u kontroliranim uvjetima, no građani poručuju da ne žele ilegalni otpad u svom gradu. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović.
3: Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Konomačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad. Ljudi, ništa se ne mora, mora se samo umrti.
2: Predsjedništvo IDS-a zatražilo je od vlade da odustane od spaljivanja drugog dijela neopasnog otpada u Holcimu u Koromačnom, te da pronađe drugo rješenje. Odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom zajednicom, rekao je predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Iz Istre idemo do Čavli blizu Rijeke, gdje je u subotu ujutro snimljen medvjed dok trči cestom. Stoga jedna poruka za vozače, ako vam se pojavi medvjed na cesti, valja usporiti, držati razmak dok se sam ne udalji.
0: I mahnite medi lijepo. Spomenut ćemo još mi Istru danas, baš je čarobna. Hvala Paolo.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Favorit tjedna je krenuo, subota, pa valjda će pasti neki izlazak danas. Svi su se lagano vratili doma, pa evo, za pripremu su tu Faithless i Bibi Rexa. Pozdrav svima, ja sam Anja, slušamo New Religion.

The Weeknd na otvorenom, slušali smo Blinding Lights, idući Zerbi Location, a moram reći, posjetila sam ovaj tjedan Istru, točnije Pazin, koje mi je ono totalno otkriće. Baš mi je to mjesto čarobno, a ljudi su toliko dragi bili da sam ih sve htjela staviti u džep da mi ostanu blizu. I onda su vam se oni poredali i pitali su me kako ti ovo zoveš. I držali su čašu u ruci, ja kažem, a mislim pa čaša, kako ćemo to drugačije zvati, a oni se slatko smiju i krenu. Maštaleta, mižo, žmul, bičerin, got, meni vilica pala. Znači za čašu nisam evo mogla vjerovati, svako je to drugačije nazvao, a samo smo bili na ovoj lokaciji Pazin Istra. Jako zanimljivo, pa ajmo sada čut. Malo ćemo posuditi ovu kategoriju, kako se to kaže kod vas. 091-400-3355, želim čuti cijelu Hrvatsku kako se ta čaša, koja ovako na prvo zvuči ono, pa ne, čaša je čaša, kako se to kaže kod vas. Ajde, ajde.

0: Hej, bao se Magnetic, a udarno će krenuti Teddy Swims i Toes and I. Stiže Gon Gon Gon, pripremite zvučnike.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni, show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni, show me the money uz špar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj, ušparaj.

0: pa nadam se da ovako šarobno zvuči vaš vikend. Bruno Mars i On My Soul na otvorenom. Ja sam Anja Bok i neki dan sam ostala u šoku kada su mi Istrijani rekli 6 različitih naziva za riječ čaša, a sada slušamo cijelu Hrvatsku. Kako se čaša kaže kod vas? Lorna je dodala još jedan naziv iz Istre, kaže bičer. Ivan kaže...
1: Kod nas na otoku Visu kaže se za čašu da je žmulj.
0: E vidiš Ivane, a na Krku se kaže žmuj, šalju pozdrave Nika i Luka iz Malinske, u Zagoru je čaša kupica, a u općini Matulji kažu glaž. Ok, to mi čak ima smisla, kao onako glass. Malo engleski, ok. Baš je prečaroban naš jezik, pogotovo ga zapravo najbolje možemo naučiti kada smo svi zajedno i kada dijelimo ovakve informacije. Slobodno vi još na WhatsApp, a dalje u našem društvu Peki i Grše, DJ Goža i Alex Warren, upravo slušamo Fever Dream.

0: Oprez. Ova pjesma može stvoriti ovisnost. DJ Goža i opasna dobra Michiko.
1: Teretana.
2: Jebari!
1: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni fitness.
3: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: ove Miley Cyrus i End of the World. Dalje stižu 4 u komadu hita. Pa eto, da subota bude što bolja. Dobar vam dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
3: Najviše sunčanog vremena na sjevernom Jadranu, u Dalmaciji moguća kiša s grmljavinom, 24 su stupnja u Makarskoj, 21 u Karlovcu, 23 u Krapini i 25 u Osijeku. Ja sam Pavlo Simić, 14 je sati, dobar dan. Most će tražiti ocjenu ustavnosti vladine odluke o cjenicima. Obavezu objave cjenika svaki dan u 8 sati ujutro smatraju nezakonitom, a malim poduzetnicima nabijaju nove troškove, smatraju u Mostu. Uz to dodaju da je obrtnicima i poduzetnicima dano samo 20 dana za prilagodbu. Hrvatska teniska reprezentacija protiv Njemačke u gostima igra drugo kolo Davis Kupa. Prvi na teren za koju minutu izlaze Matej Dodik i Aleksander Zverev, aktualni osvajač Roland Garrosa i US Opena.
4: Igrač u kojem sve već znamo, ne treba ništa pričati i to će mi daleko najjači protivnik biti, ajmo reći, u karijeri dosadašnje.
3: U drugom dvoboju dana Dino Prižmić će igrati protiv Daniela Altmajera. Reprezentacija koja prva stigne do 3 pobjede igraće u Studenome na završnom turniru 8 najboljih u Italiji.
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate, mi sviramo hitove, neumorno, od najvećih do najnovijih, čak i dok spavate. Otvoreni. Samo hitovi.

Majka Šulti, 5 AM na Otvorenom, pozdrav svima, ja sam Anja. Od jučer je krenuo glazbeni test u kojem kažete koje pjesme volite. Eto, tako je lako. A onda kada to riješite i ako pošaljete SMS poruku na 60085, onda možete osvojiti i nagrade. Bitno je da taj SMS u sebi ima otvoreni samo hitovi, znači to napišete odmah prvo, svoje ime i prezime. I eto, najbrži osvaja Select Box, poklon paket, adrenalinski doživljaj. Pa evo za sve adrenalin junkije lijepe vijesti. Ljudi, sretno i sve na webu otvoreni.hr. I had a

0: Naked i Portugal The Man, ovo je bila preslatka Glide. Ajmo sad baciti oko na cestu.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
2: Ovo je Addictic.
1: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Vedar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Tin.
2: O, da.
1: Koincidencija?
2: 100% nije čudno.
1: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
2: Bome, mi se to dogodilo.
1: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
2: Ja sam gladan, pa možda zato.
1: I nekako te zanima kako će završiti.
2: Ogromna sila na WC.
1: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car u jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Duks ima adresu. Poželi, odaberi, useli. Duks-nekretnine.hr.
4: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog. Vozi se u koloni u pokretu na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru zapada. Istarski Ipsilon između čvorova i tunela Učka povremeno se u oba smjera vozi u kolonama. I na A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre vozi se jednim trakom isto u koloni na zoni radova. 0800 33 56 je tu. Ako imate što za dodati, nadam se da ne, da će ova subota biti super, da neće biti gužve. I eto, želim vam svima sretno.

0: Alo,
1: 8,
2: Izvoleta.
3: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
4: Otvoreni, show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
5: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća između čvora Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje 60 km na sat. Još jedna, nažalost, prometna nesreća između čvorova Zagreb, Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Vozi se jednim trakom, kolona je duga 1 km. To je sve što nas se tiče A1 ceste, a imamo i vozilo u kvaru na izlazu iz tunela Brinje u smjeru Zagreba. Također se vozi dva traka, ograničenje brzine, pa evo da vas ne iznenadi, sve nešto ograničenje, ovo ono. Evo, uglavnom, 0800 3356 je otvoren ako imate što za dodat. Nadam se da ste svi ok, da nije ništa strašno i eto, želim vam dalje sretan

0: Svjetlost Dua Lipu i Don't Start Now. Evo nam, stigo nam je Paolo sa zadnjim vijestima za danas.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malo oblaka. Jedino je poslije podne moguć pljusak na krajnjem jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura bit će od 25 do 30 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 15 sati, dobar dan. Prije reprezentativne stanke u HNL-u se igra 8. kolo. U 17 sati Varaždin je domaćin Osijeku, dok u 20 sati Istra igra protiv Gorice. Derbi kola igra se sutra u 17 sati na Rujevici između Rijeke i Hajduka, dok u 20 sati kolo zaključuju Dinamo i Lokomotiva. S nestrpljenjem se čeka i utakmica u Sisku. Hokejaši iz Siska večeras u 19.30 kreću svoju treću sezonu Alpske lige, a prvi protivnik su slovenske Jesenice. Igrači su ovog proljeća dogurali do polufinala doigravanja, čime su podigli očekivanja navijača za ovu sezonu. Događaja ima i u kulturi. U Varaždinu je otvoreno 56. izdanje baroknih večeri koje se održavaju do 29. rujna. Zemlja partner ovogodišnjeg festivala je Belgija, stoga program donosi 8 gostovanja belgijskih ansambala i umjetnika uz brojne hrvatske i inozemne izvođače. Toliko u vijestima za danas i pozdrav do sutra.
0: Baš lijepo, hvala Paolo, čujemo se sutra, a sada ajmo ruke gore, vikend je tu, hitovi su spremni, može li bolje? Može, kada se pojačaju zvučnici do daske.

0: svatko može veselo fučkati u ritmu ove stvari, neka to napravi da subota bude još veselija. Ovo je bio Nico Santos i Why Don't You Stay, a nakon njega stiže Afrojack i In My World.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervina.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Predavanja imaju raspored, ali dobra zabava počinje kad ti odlučiš. Opremi se u Harvey Normanu, biraj mobitele, laptope i gadgete uz sjajne popuste i poklone pri kupnji, te odabrane televizore uz popuste do 31%. Harvey Norman.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, vozi se u koloni dugoj oko 2 km na A4, a na A2 između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba u zoni radova vozi se jednim trakom usporeno. 0800 3356 je otvoren za još informacija i sretan put.

Ovo je bila Animal na Otvorenom, a tko god voli Cat's Eye je iconic. Kužite, mislim, doslovno se tako zovu fanovi, a zanimljivo je kako ovih šest cura je baš ono nezaustavljivo. Sve krenulo od pobjede na reality natjecanju koje je spajalo svjetske talente i treniralo ih K-pop metodologijom, a to znači jako puno treninga, pjevanja i koreografije, praktički survivor za pjevačice. I eto, ne samo da su ove dame preživjele, nego nisu ni stale, a ime su smislile po dragom kamenu Cat's Eye, koji inače mijenja boju ovisno o kutu gledanja, kao simbol multikulturalne grupe. Eto, eto, baš lijepo. Ajmo mi malo na muške vokale. Ovo su Kygo, Khalid i Griffin. Slušamo Save My Love.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, ovo je Same Tonight, malo diska da pripremim vas sa opasnim planovima za navečer.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Otvoreni, show me the money! Čestitamo, osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
1: Otvoreni, show me the money uz Špar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
0: Prometni centar otvorenog. Zbog povećanog priljeva vozila je na A2 od 15 sati zabranjeno prometovanje teretnih vozila i autobusa od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera i pazite na prometne nesreće u smjeru Dubrovnika između čvora Gospić i Gornja Ploča i između Svetog Roka, čvorova Sveti Rok i Rovanjska. Tamo je ograničenje 60 km na sat. Držim svi fige da ste svi dobro i eto, sretno dalje!

0: otvoreni. Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
1: Bližimo se kraju dana koji bi trebao već sada biti vedriji, a sutra sunce i nešto oblaka, možda malo kiše na samom jugu, ali generalno suho. Penjemo se do 30 stupnjeva, lijepe vijesti za one koji se još ne oprašte od ljeta. Kužim vas, nisam ni ja spremna za jakne i kape koje nas čekaju, ali ima gušta i u tome. Pričat ćemo o toplim šalicama čaja i grijanju uz vatru, ali naravno sve u svoje vrijeme. Mi imamo još 4 dana za uživati u ljetu službeno. Ljetni hitove uvijek možemo zadržati kroz godinu, pogotovo ovaj od Anothera i 54 Ultra. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Ja sam Anja, a ovo je Talk to You.

0: Da, kreće opasna era Katy Perry, srce nam je zacijelilo i sada idu hitovi ljuti poput ove Watch It Burn u Vikendu Zatvoreni, u kojem vam moram unaprijed reći da od ponedjeljka, ako zazvoni mobitel, ljudi, javite se na svaki poziv ovako.
1: Otvoreni, show me the...
0: I minimalno 250 eura dobivate u Šparu. Taj iznos se može povećavati, ali je bitno da se prijavite na SMS, to jest sa SMS-om na 60085, u kojem pišete otvoreni show me the money, to je ključna riječ, svoje ime i prezime i mjesto prebivališta, da znamo ko ste, šta ste, da vas ne bi pomiješali. To je to, prijavljujte se sada, love nikad dosta i sretno.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Robin Schulz, Fast Boy i Million Good Reasons, a dalje se bacamo na 4 hita jedan za drugim. Uživate u suboti, ha!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
2: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
2: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
2: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
2: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo: banana, kilogram 69 centi, svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovi.

Za dić ruke u zrak i slavit život. Tako Lost Frequencies opisuje ovu stvar. Live it all, kaže mantra, mantra za tako nešto. Prekrasno. Slažem se s ovim, osim ako upravo vozite. Onda brzo ruke dole na volan.

0: svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede ususret jeseni potraži u Harvey Normanu.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!
1: Otvoreni! Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39 i domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.

0: začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u Bipa.
1: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.

0: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby.
1: Otvoreni. Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.

Seksi poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%. Otvoreni. Samo hitovi.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kuhinju i uređaje iz snova potraži u Harvey Normanu uz cijene po svom ukusu. Perilice, sušilice i hladnjaci sniženi su do 38%, a kuhinje po mjeri do čak 64%. Velike uštede ususret jeseni čekaju te u Harvey Normanu.
6: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
7: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz BIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u BIP.

0: otvoreni. Show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
2: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Car članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
3: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.

0: Endo Season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
1: Otvoreni.
0: Samo hitovi.

0: Radio. Otvoreni hot.
1: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
1: Ovo je adiktik.
0: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Tin pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Tin.
1: O, da.
0: Koincidencija?
1: To postotno nije čudno.
0: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
1: Bome, mi se to dogodilo.
0: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
1: Ja sam gladan, pa možda zato.
0: I nekako te zanima kako će završiti.
1: Ogromna sila na WC.
0: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju, Dux ima adresu, poželi, odaberi, useli, dux-nekretnine.hr. Heineken te poziva na 11. Burger Festival Zagreb od 12. do 22. rujna. Tuđmanac je mjesto dobrog druženja gdje te čekaju vrhunski burgeri, rashlađeni Heineken, koncerti, kvizovi i luda zabava. Burger Festival Zagreb. Vidimo se!

0: smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Gosti stižu, jednom rukom skuhaj kavu, drugom usisaj. U Harvey Normanu odabrani aparati za kavu sniženi su do 44%, a štapni i robotski usisavači 20 do 50%. Posjeti Zagreb, Pulu i Rijeku ili kupuj na harveynorman.hr.

Stari hitovi, nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija i Steve Feel Good Radio. Otvoreni Love.

0: otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. U

0: zvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda,

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.

0: teretana,
1: jebare,
0: trčanje u prirodi ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni fitness. Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni HR, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box Adrenalin.